0: tardes, soy Raúl Molinar con un mensaje sobre el cáncer. Los latinos hablamos de todo, excepto de hacernos la prueba de detección del cáncer de colon. Hablemos de lo que no se habla y hagamos la prueba. Si tienes 45 años o más con riesgo promedio de cáncer colorrectal, es tiempo de hacerte una prueba de detección de cáncer de colon. Cologuard Plus es una opción de detección no invasiva que puedes usar desde casa. Habla con tu doctor para saber si la prueba Cologuard Plus es adecuada para ti. Los productos Cologuard están indicados para la detección en adultos de 45 años o más con riesgo promedio de cáncer colorrectal. Solo con receta médica. Visita cologuard.com para más información.
1: T-Mobile presenta Nada. Por primera vez, llévate un teléfono nuevo hoy sin pagar nada.
2: ¿Qué dijo?
1: Dije nada.
3: ¿Cómo así que dijiste nada?
1: Exactamente. Ve a T-Mobile y paga $0 hoy.
2: ¿Y te llevas un teléfono nuevo como si nada?
1: Tal cual. Hoy recibes algo por nada. Por primera vez, cámbiate a T-Mobile y no pagas nada hoy. Ni impuestos, ni cargos o el teléfono. $0 hoy. Hay 250 razones para elegir T-Mobile. Nada que te detenga. En dispositivos elegibles con buena calificación crediticia, plan y contrato de financiamiento de 36 meses.
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Knock, knock, Capital One Bank guy.
6: Wow, Charles Barkley?
5: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
6: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week.
5: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
6: Anything for a neighbor.
5: Can I try the cash phrase?
6: Sure. Take it for a spin.
5: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
6: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
7: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
8: Estás en sintonía de 104.